0: Погода.
1: На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Академії футболу «Імпульс». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5.

0: Погода.
1: На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
0: Сфера F.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Академії футболу «Імпульс». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне –

0: Якщо ви раптом ще не в курсі, то оголошена повітряна тривога. Будьте, будь ласка, в максимально безпечних місцях. Ну і ми починаємо вже як можемо, так і починаємо сьогоднішній вівторок. Це 8 вересня.
1: Сьогодні знову дісталося столиці. І просимо вас також перебувати у безпечних місцях до відбою тривоги. Зараз 9 градусів за вікном. Сьогодні вівторок вже.
0: І вже 7.12. Ми починаємо.

0: купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно Доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097 848 1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
3: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
3: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
4: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
5: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
4: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
5: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
4: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
6: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
7: Сьогодні це можна змінити.
6: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
7: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
6: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
7: 096 080 67 67.
6: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама 097.

0: бажають вам доброго ранку. Сьогодні вівторок, 8 вересня. Ніби як незабаром має бути відбій, в добру пору сказати. Ну, а поки що я вам скажу, в Лос-Анджелесі що відбувається? Не знаєте?
1: Ніч, мабуть.
0: Логічно припустити, що ніч, але там усім школярам в Лос-Анджелесі заблокували щі на шкільних пристроях. Ну, або ти там заходиш на територію навчального закладу, хочеш запитати у чату,
1: як прийти в бібліотеку,
0: як любов свою знайти.
1: І любов, так, в п'ятому класі. А тобі кажуть, ні, шукай сам.
0: І насправді в Америці вже активно обговорюють цю ідею, кажуть, це дуже круто, треба, щоб не тільки LA це робило, ну там, а треба і в інші міста. І це, в принципі, логічно. Що ви скажете як педагог?
1: Прекрасно, тому що штучний інтелект при всій позитивній дії на наше життя, тому що, ну, направду, він багато чому й допомагає, але дуже якось можемо розлінитися, знаєш, особливо школярі.
0: Не розлінитися, отупіти. Я не побоюсь цього слова.
1: Плюс до того, школярі, вони тільки навчаються, жити, вони тільки навчаються поглинати знання,
0: мислити.
1: І замість того, щоб самому знайти вирішення проблеми, легше всього запитати в чата GPT, причому що вони навіть не знають, чи правильно він відповість, чи неправильно.
0: Питаю якось я у чата GPT буквально на днях, кажу, що таке адиктивна поведінка? А він мені пише, що це така класна штука. Значить, коли в людини є така, ну, можливість, така, ну, як це сказати, таке особливість, то вона дуже легко пристосовується до усіх обставин життя, в будь-якому колективі знаходиться.
1: Це про адаптивну він.
0: Адаптивну. Я кажу, ей, алло, ти інше мені розказуєш, адиктивний це.
1: О, так, ви були праві.
0: Яке
1: слушне зауваження.
0: І що ти зробиш? То добре, я помітила, наприклад, що, ну, я хочу...
1: А школярі могли б собі так і записати, і прийти на урок, і розказати.
0: Так ви собі зрозумієте, адиктивний це той, що викликає залежність. А він мені розказує про тобто це фу, це погано, це алкоголь, це наркотики, це ігроманія і так далі. От воно що адиктивний. А він мені розповідає, боже, яка хороша особливість. Якщо у вас є, то я вас прямо вітаю. Ну що скажу?
1: Треба мати свою голову на плечах. Отак.
0: Так казав мій класний керівник Войтович Станіслав Федорович.
1: Так і казав?
0: Ну він ще казав, як він казав? Шкура твоя...
1: Шкуру казав. Не будемо продовжувати.
0: Ні, почекай, про шкуру було прикольно. Шкура твоя барабанська зараз буде як в поганого кота. Ну він не конкретно мені казав, він так казав, коли сердився. Він дуже мило сердився.
2: Феєричний

0: Житомирщині дуже близенько від Рівненщини є ворожі засоби, тому не дають відбою. Хай би все якнайшвидше закінчилося, і ми надалі мали би собі спокійний плюс-мінус день. Сьогодні вже вівторок, сьогодні 8 вересня, сьогодні свіжий ранок, доволі такий, хоча якось в контексті цього всього вже й на температуру не зважаєш.
1: Але все одно треба буде зважати на температуру, тому що одягнутися треба правильно для того, щоб хоча б не застудитися. Хоча бабине літо все-таки йде. Наталія Панфілова ще вчора мені пообіцяла, що 3 дні плюс-мінус буде нормальна погода.
0: Сьогодні плюс 26 заявлено в прогнозі синоптиків. Завтра 29-30 градусів. Далі на четвер. Ну, таке зниження теж до 25-26. Ну, а далі вже зниження до 20, що, в принципі, для осені є непогано.
1: Так, 20 градусів – це теж добре.
0: І восени, і взимку, і влітку, і в будь-яку пору року, в будь-який час дня, коли у вас є вільна хвилина, а краще година, а краще дві, заходьте в кіно, в мережу «Кіно Доміно». У Рівному працює, в Костополі, в Сарнах. Є сайт kinodomino.com. «Кіно Доміно» – нові фільми, нові емоції. Це реклама.

Овуляторний синдром – це сукупність симптомів, які виникають приблизно всередині циклу. У цей період жінок турбує тупий, ниючий або раптовий різкий біль внизу живота з одного боку. Зазвичай дискомфорт триває від кількох годин до 1-2 днів. І це норма. Однак, якщо біль триває довше 2 днів або посилюється, якщо з'явилася висока температура, нудота чи запаморочення, слід негайно звернутися до фахівця. Адже надто сильний і тривалий біль може бути симптомом хвороб, які заважають зачаттю. Пройти обстеження та дізнатися усе про своє репродуктивне здоров'я ви можете у Центрі репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5 у Рівному. Записуйтеся на консультацію за номером 096 080 67 67.

0: знаєте, зняли фільм. Зняли фільм про двох котів. І, значить, в чому там суть була? Для того, щоб виграти державний тендер у Сполучених Штатах Америки, значить, виділили, придумали, що це буде про котиків фільм. Ну, тобто про тварин і так далі. Це було в Сан-Франциско. І питання в чому, що насправді компанія, яка виграла цей тендер, вона не існувала ще півроку тому. Її заснували фейково. І відмили гроші нятка. Значить, фільм зробили, тому що потрібно було представити ці державні компанії. Покажіть, що ж ви зробили. Вони в стилі такому, знаєш, оці такі фільми, такі короткометражки, десь 30 до 30 хвилин. Значить, і вони просто на телефон зняли, як два котики бігають, граються, це їм скинули.
1: Це нуар, гроші, вони зрозуміли просто.
0: Нуар, гроші відмили, і тепер ця компанія не існує, вона видалена із всіх реєстрів. Причому, що ці люди, які на рахунок кому закидали, вони їх вже теж ніде немає, їх не можуть знайти. І от в новинах, в цих сан-франциських, вже
1: добрий
0: шукають.
1: День. Це сан-франциські новини.
0: Ми шукаємо тих людей, які зняли такий прекрасний фільм. Але по факту вони зараз кажуть в суді: дивіться, ми фільм зняли, кіно є.
1: А що там, скільки там грошей було виділено?
0: Там щось в сотнях тисячах доларів. Чи 200 тисяч, щось таке.
1: Знаєш, кота, актора, ще двох не так просто знайти.
0: А ти кастинг проведи.
1: Я пам'ятаю інший момент із котами. В Бріджит Джонс було, по-моєму, там третя частина телебачення і інтерв'ю, і якесь, типу, дуже скучне інтерв'ю, який нова редакторка прийшла, а там всі такі вже, типу, зрілий колектив, вона така молода прийшла і каже: так, зараз, якщо вона не почне нормальні питання ставити, будемо дивитися котів Гітлерів. Показуйте котів Гітлерів. Люди люблять дивитися котів, навіть якщо це за великі гроші знято.
2: Ой, сфаєричний ранок.
1: Якщо ж говорити про нормальні, правильні фільми, зняті професіоналами, то їх демонструють у мережі кінотеатрів «Кіно Доміно», в Рівному – в ТРЦ «Хеппі Мол», в Костополі – в ТЦ «Пасаж», у Сарнах – у приміщенні НК «Адреналін». Більше дізнавайтеся на сайті кінодоміно.com. Це була реклама, це буде Наталя Могилевська. Ми на каву. Всім удачі і якнайшвидшого відбою.

0: Гімназія Starland – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
1: Партнерство Atmo International School дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
0: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
1: Приєднуйтесь до родини Starland 073-068-0630.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки»
4: для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, печіє. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
6: То, може, шашлик краще відкласти?
5: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту. Печія на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
7: Хочете? Диван подаруємо!
8: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження
9: від і розігрує стильний тривоги. Диван.
8: Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
10: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
8: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
10: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі «Арена».
8: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
11: День народження меблевої фабрики «Константа».
12: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
13: А може бути щасливим, світлим та радісним.
12: Погляд може додавати 5 років до віку.
13: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
12: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
13: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
12: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
13: 098-0870-6767.
12: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
14: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025 року.

0: Крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5:08 у студії Агата Стасюк. У Львові прооперували нирку 8-річного хлопчика, застосувавши єдиного в Україні дитячого робота-хірурга із вбудованим щі. Медики діагностували в пацієнта гідронефроз, що є захворюванням, яке призводить до затримки сечі і поступового ушкодження органу аж до його повного руйнування та потреби у видаленні. Спеціально для проведення втручань до міста приїхав професор Вільнюського університету, який виконав понад 1000 роботизованих операцій. Наразі, за інформацією лікарів, хлопчик абсолютно здоровий. У ніч проти 8 вересня ворог вкотре завдав атаки по регіонах України. Станом на цю годину відомо про 2 загиблих та 10 поранених на Київщині. Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки обстрілу, а медики надають необхідну допомогу постраждалим. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко подав заяву про відставку. За його словами, це політичне рішення, яке він ухвалив свідомо. Кравченко зазначив, що його позиція щодо звинувачень в оприлюдненій справі «Карфаген» залишається незмінною. Також стало відомо про призначення Ганни Гвоздяр заступницею міністра оборони. Цю посаду вона вже обіймала раніше з 25 по 26 рік, а з 23 по 25 урядовиця була заступницею міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Швеція придбає близько 10 американських ракетних систем «Хімарс» разом із боєприпасами за майже 729 мільйонів доларів. Постачання систем виробництва мають розпочатися у 2027 році, а частину програми планують локалізувати. Зазначимо, що одна пускова установка «Хімарс» може нести пакет із 6 керованих ракет GMLRS, а одну – більшу далекобійну ракету «Атакамс».
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олос». Сьогодні 92-й бензин коштує 78 гривень 80 копійок, 95-й – 79,80. Дизельне пальне – 90 гривень 80 копійок, газ – 41 гривень 30 копійок. Бензин А98 – 82,90. «Олос» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, без опадів, вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.

0: можемо розслабитися. Був відбій. Ми вас вітаємо вже і в новій годині. Зараз 8:01 майже. Сьогодні у нас 8 вересня. Сьогодні Міжнародний день грамотності. От Діма грамотний який. Мама так мені завжди казала, коли я з нею сперечалася. Така грамотна.
1: Це таке, як образа звучить, знаєш?
0: Тож вона так і звучить.
1: Ти дуже грамотний.
0: Тож диво що. А сьогодні ще й велике свято. Сьогодні Різдво Богородиця або Друга Пречиста.
1: А я ще згадав, слухай, грамотний, оце ще, знаєш, ця фраза, я тебе почув.
0: Ти безбожник, так. Я кажу, Різдво Богородиці сьогодні.
1: Так, зі святом.
0: Дякую. То що і ти, що ти?
1: Оце я тебе почув, це також, як хто тебе відіслали кудись, знаєш.
0: Це бити без попередження.
1: Ну, і ти дуже грамотний, але найстрашніше, ну, в моїй молодості було, то це шановний.
0: Шановний, воно тобі, я скажу, що і в зрілості тобі буде не подобатися. А чого так, чого ти кажеш у моїй молодості? Тобі ще молодості, ого-го.
1: Ну, в юності хай буде.
0: В юності. Зелений був такий. Угу. Тархуном пах.
2: Феєричний ранок на Сфера ФМ.
0: В юності ми не могли собі дозволити взяти та й піти в кіно, правда? Бо це треба було, щоб 14 друзів Оушена скинулись по всьому, що вони мають в кишенях, для того, щоб дівчину на каву зводити. Було?
1: Було, звичайно.
0: В цьому теж була якась своя певна романтика, але коли ти можеш собі взяти, дозволити піти в кіно, купити там попкорн, взяти, запросити того, кого ти хочеш, це відчуття абсолютно інші. А якщо ти йдеш ще й в правильний кінотеатр, в кінотеатр мережі «Кіно Доміно», це 100% правильний вибір. Рівне, Сарни, Костопіль, ось де працює «Кіно Доміно». «Кіно Доміно.ком» – це сайт, заходьте, дивіться. І це реклама.

0: вчора ми говорили з вами про ці різні опитування і різні тести, які найчастіше нас можуть підстерігати
1: у Фейсбуці,
0: типу, яким компотом ти був в минулому житті.
1: Так. А колись пам'ятаєш, який ти гусак? Це було таке дурне. І всі думають, а знову це приміряють на собі і самі проходять.
0: Я то гусака не проходила, я чекала гуску, але так і не дочекалась. До речі, знаєш що, от коли візьмеш, наприклад, цю філе куртки, і там, знаєш, філе куртки, ну, грудинка куртки, кажу.
1: Ви просто не бачите, вона на собі показує.
0: Ти розумієш, про що я?
1: Ти показуєш своє філе. Ну.
0: То в мене філе нижче, неважливо. І там є така маленька така штучка, от філе, і така ще маленька штучка приліплена. Це називається гуска. Я в фільмі «Амелі» побачила колись. А зараз я побачила опитування, яке перевершить всі опитування із Фейсбука. Тому що, і всі тести з Фейсбука. Називається так. Мауріціо Катилан чи Віталій Кличко? Як добре ви тямите у міському мистецтві? Далі, розшифровочка. Семиметрова свинокачка, ганчір'яний орангутан, бімбо-парад військової техніки і дерев'яна Меланія Трамп. Впізнаєте, де це все розташоване, Діма?
1: В моїх снах, коли мені 40 температура, знаєш, і мені отака всяка сниця дурна.
0: А мені то сниця Бред Піт. Пройдіть тест про міське мистецтво і перевірте, чи відрізняєте ви сучасний арт від схвалених без конкурсів скульптур від місцевих рад українських міст. Боже, яке речення, я нічого не зрозуміла.
1: Ніхто нічого не зрозумів.
0: Пройдіть тест про міське мистецтво і перевірте, чи відрізнете сучасний арт від схвалених без конкурсів скульптур від місцевих рад українських міст. Ну, коротше. Є річний ранок.

0: Привіт! Це кіт Патрік. Я так бачу, що у нього зовсім характеру немає. Теж мені собака.
1: А ти думаєш, що усі собаки мають постійно гарчати? Ось ветеринари назвали 6 порід, які вирізняються дружелюбністю, м'яким характером і високою здатністю пристосовуватися до домашніх умов. Це пудель, це бордер-тер'єр, це афен-пінчер, це бішон-фризе, ердель-тер'єр і кавалер-кінг-чарльз-спаніель. Якою б породи не була ваша собака, вона заслуговує лише на найкраще. Якісний корм купуйте у мережі зоомагазинів нашим друзям. Вам ще й безкоштовно його доставлять. Навіть якщо ваш улюбленець їсть якийсь дуже рідкісний корм, фахівці мережі нашим друзям знайдуть його і доставлять безкоштовно. Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо в магазинах чи в Інстаграмі. Це реклама.
2: Зараз. Ще 5 хвилин. 5. Сферичний ранок.

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно Доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
0: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
0: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
6: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
0: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
6: 097 98 46 001.
7: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
8: Може, час мати свій?
7: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
8: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
7: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
8: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
7: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
8: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
7: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
9: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
10: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
9: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
10: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
9: «Горинський. Тут осінь стає натхненням».

0: Хлопчика.
1: Так як наступні три дні буде непогана погода, я сказав би, навіть дуже добра, дуже літня, така бабино-літня. Тому не виключено, що все ж таки містом будуть проходитися люди, які будуть в руці тримати морозиво і собі споживати його. Так, і споживати його, і насолоджуватися краєвидами міста. Якщо говорити про морозиво, то якщо вже ви берете морозиво, то беріть від торгової марки «Гостинчик», тому що воно смакує і воно додає ось цього фльору такої міської погожості та прогульковості. Ось так.
2: Стріт-артизму.
1: Стріт-артизму, сказали ми на правах реклами про морозиво «Гостинчик». А тест про стріт-арт, про знавців стріт-арту ми проходили з Наталкою Панфіловою. І ми як мудрі, як грамотні люди, ми його прийшли. І прийшли його не просто так. Ми, коли його проходили, ми, як справжні поціновувачі, робили це все тако на еники-беники, знаєш.
2: Насправді ми трошки аналізували.
1: Трошки, да, трошки логіку вмикали, але все одно ми вгадували. І, повірте, ми вгадали, ми справжні...
2: 11 з 18.
1: Ми справжні такі знавці цього фльору, арту.
2: Давайте від духовної їжі перейдемо все-таки до їжі звичайної. Викладай. Що там тобі Марійка сьогодні склала? Ми будемо говорити про грамотність і про мою улюблену їжу. Якщо ви не проти. А ви не проти, бо у вас немає вибору, пробачте. Але це правда. Який розділовий знак ми маємо поставити перед тим, як я почну перераховувати свої улюблені страви? Отже, речення, завдання звучить так. Я люблю ковбасу, котлети, фарширований перець та інші страви. Який розділовий знак ми поставимо у цьому реченні? Я люблю ковбасу, котлети, фарширований перець. Пишіть, будь ласка, про цей розділовий знак, або ставте нам просто цей розділовий знак. Просто зараз у Вайбері на номер 050-172-102-2.
1: 10 хвилин на правильну відповідь, зараз 8:26.
2: Отже, який розділовий знак ми поставимо у цьому реченні? Я люблю ковбасу, котлети, фарширований перець та інші страви. Пишемо.
0: Гостинці від «Гостинчика».

0: Мені дуже подобається кіно. Я люблю трилери, жахи, психологічні трилери, драми. Тут такий треба розділовий знак ставити. Приблизно той самий, не приблизно, а той самий, який при перерахунку моїх улюблених страв. Нагадаю, що я люблю ковбасу, котлети, фарширований перець робила в суботу.
1: Фарширований, ти ж любиш його робити, ти ж любиш його робити і їсти. Але мене ще.
0: Він такий калорійний, що хай мене покрасить.
1: Ну, але ти мені не приносила ні разу.
0: Ніхто, навіть собака ніколи не може застати ні шматочка. Ну, бо якщо ти любиш, знаєш, без останку.
1: А щоб показати, яка ти хазяйка. Ну, принесла мені.
0: Діма, така, дивись,
1: Діма, спробуй, будь ласочка, я тобі одненьку лишила.
0: А для чого я маю показати тобі, яка я хазяйка? Що, вижила з ума вже чи що?
1: Дивись, ні, ти то на це мені, ти вже давно.
0: Дивись, ти на мені не вженишся, перед тобою мені нема чого розпускати цього
1: хвоста.
0: Ну. А що, тільки так треба показувати, значить, що я хазяйка? А якщо я не хазяйка, наприклад...
1: Ну, щоб я тебе хвалив перед людьми.
0: А якщо в мене павутина, наприклад, за носа мене чухає вдома?
1: Дивись, якщо навіть павутина за носа чухає, але фарширований перець мені зайде, мені та павутина буде до лампи.
0: Ти, я бачу, якийсь небридливий зовсім.
1: Та що я буду бредливим? Головне, поїсти нормально і відпочити добре.
0: Відпочити і поїсти, що принесете з собою, або попкорну, який купите в кінотеатрі, ви можете у кіно Доміно. Мережа кінотеатрів кіно Доміно у Рівному на вулиці Сергія Бачинського, 5, це ТРЦ Хеппі Мол. У Костополі на Грушевського, 22, в ТЦ Пасаж. У Сарнах на Привокзальній, 31, у приміщенні НК Адреналін. І завжди в доступі, якщо ви заплатили за інтернет, на сайті кінодоміно.com. Це реклама.
1: Ну і принагідно нагадуємо вам про питання. Наталочка знову ж таки згадувала про нього, про той розділовий знак. Я люблю розділовий
0: перед
1: знак
0: і пішов. Ми який ставимо розділовий знак? Напишіть нам, хочете словами, хочете поставити цей знак на Viber 050 172 102 2.

0: Автофан.
1: Автомобільні перегони стали місцем народження багатьох технологій, без яких сьогодні важко уявити сучасне авто. Саме з автоспорту до серійних машин прийшли дискові гальма, які значно ефективніше зупиняють автомобіль на високих швидкостях. На гоночних трасах активно вдосконалювали аеродинаміку кузова, завдяки чому сучасні автомобілі стали стійкішими, економічнішими та тихішими. Легкі й надміцні матеріали, зокрема карбон і алюмінієві сплави, також спершу випробовували у перегонах, а згодом вони з'явилися у дорожніх моделях.
0: Автофан.

0: такі хорошенькі зайчатка наставили нам двокрапок так багато. Тепер ми візьмемо ваші номери і в спеціальну базу перемістимо, і щоб в п'ятницю в 9:10 розіграти серед вас цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Сьогодні ще в 12:25 і в 16:25 ви почуєте питання і зможете на них відповідати. Все за нашим правилом, 10 хвилин для відповіді. Надсилайте відповіді на Viber. Щодня ми граємо в 8:25, 12:25 і 16:25. Хто ще не звик до цього часу, звикайте, бо поки так.
1: Ну, якщо ми розставили всі свої двокрапки, ми...
0: Над «і». Слухай, крапки типу над «і» розставляють, а двокрапки над «і» можна поставити.
1: Так, і над твоїми запитаннями також розставлені двокрапки. 13 градусів зараз за вікном, поступово тепліше. Подивіться, яке сьогодні небо. От сьогодні воно подобається.
0: Вчора особливо, було... коли там нічого не
1: летить. Так, так. І 8:40 зараз. Кому на роботу на 9 вже, мабуть, потихеньку поспішайте.
0: І якщо у вас є собака, заховайте всі гаджети вдома, щоб вона не змогла зайти в інтернет і щоб вона не побачила, не дай Боже, колекцію Гуччі для домашніх тварин, в першу чергу, для собак. Бо то я не знаю, будемо ще шукати роботу. Ну, дитині, як ти відмовиш дитині? Вона ж дивиться цими оченятами, тобі прямо...
1: В душу,
0: якщо вона є. І просить, і ти даєш їй черговий смаколик, ідеш, купуєш якусь
1: від Гуччі.
0: Ерунду від Гуччі, типу якоїсь там прикрашалки на лапу, а коштує воно ж як літак.
1: Ну, або ви уявляєте собі собаки, які збираються, це такі богемні собаки, знаєш?
0: П'ють мартіні з оливками.
1: П'ють оці всякі просяко, і показують, от в мене такий браслет, а в мене тут від Гуччі сумочка.
0: Діма, дивись, справжні леді, вони не показують, вони носять так, щоб було видно здалеку. Я в центрі, а ювілейний вже бачить, ти розумієш?
1: Я розумію, в мене була собака, але я її вдягав такого, те, що на ринку брав. І щоб була як всі.
0: Боже, бідна собака. Міряло це там все на картонці. На морозі.

0: Діма каже, що наш шлях ми знайдемо по запаху кави, тому що, ну, 8.46 плюс-мінус цей час, ми завжди насолоджуємося цим ранковим напоєм. Сподіваємося, і ви маєте чим насолодитися своїми близькими, всім тим, що відбувається навколо вас, або планами на сьогоднішній вівторок.
1: Ми бажаємо вам позитивного дня, позитивного вівторка і продуктивного дня. Нехай він буде продуктивним і безпечним, найголовніше.
0: Для того, щоб продуктивним бути на роботі, нагадаю, треба вміти відпочивати. Дуже добре відпочивається в кінотеатрах мережі «Кінодоміно» у Рівному, в Костополі або в Сарнах. Сайт кінодоміно.ком. «Кінодоміно» – нові фільми, нові емоції. Це реклама.
2: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
3: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
2: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
3: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
2: На Щасливому.
3: 097-30-29-600.
4: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
5: О, ви шашлички смажите? Перший мені? Ой, привіт, почує, знову ти, прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
6: То, може, шашлик краще відкласти?
5: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при почуї з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту. Гіалера! І почуя на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
7: Хочете? Диван подаруємо!
4: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
7: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
4: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
7: Зверни увагу, розіграш дивана від відбудеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі «Арена».
4: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
7: День народження меблевої фабрики «Константа».
8: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
9: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
10: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
9: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
10: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Ну, що мені зробити?
13: Йдемо в «Ескада Ексклюзив». Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
14: «Ескада Ексклюзив» – стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Реклама.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику 9:01 у студії Агата Стасюк. У Києві затримали чоловіка, який, ймовірно, здійснив 20 пострілів у директора клініки репродуктології. Напад відбувся 3 вересня біля вхідних дверей медзакладу. Зараз постраждалий перебуває в реанімації у важкому стані. Українським фахівцям вдалося відновити зовнішнє електропостачання тимчасово окупованої Запорізької АЕС завдяки погодженому локальному припиненню вогню. Відтак окуповану станцію було підключено до об'єднаної енергосистеми України. Водночас повноцінна гарантія ядерної та радіаційної безпеки, за словами експертів, можлива лише після її деокупації та повернення під контроль Енергоатома. Нагадаємо, що з 20 серпня ЗАЕС залишилася без зовнішнього електропостачання, увесь цей час перебуваючи на забезпеченні дизель-генераторів. Фінляндія закінчила будувати на кордоні з Росією бар'єр завдовжки 200 кілометрів, що вартувало країні 365 мільйонів євро. Огорожа проходить територією 17 муніципалітетів та землями близько 1000 власників. Збудоване загородження складається з металевого паркану з камерами спостереження, ліхтарями та гучномовцями, дороги і смуги без лісу. Таким чином Фінляндія хоче запобігти незаконному в'їзду і так званій цілеспрямованій міграції. Прем'єр-міністр Ізраїлю наказав прибрати незаконні єврейські поселення на західному березі країни, які, за інформацією видання Reuters, складають близько 100 об'єктів. Рішення ухвалили на тлі тиску США через зростання насильства ізраїльських поселенців проти палестинців. Водночас точні терміни демонтажу поки невідомі. Додамо, що загалом на західному березі є близько 340 несанкціонованих форпостів і майже 150 офіційно визнаних Ізраїлем поселень, які ООН та більшість країн світу вважають незаконними.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 78 гривень 80 копійок, 95-й – 79,80. Дизельне пальне – 90 гривень 80 копійок, газ – 41 гривень 30 копійок, бензин А98 – 82,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, без опадів, вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
0: Реклама. Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне,

0: і так далі. Ага, назви ідеальні. Ти точно знаєш, як це читається, ну, якщо ти працюєш на радіо. І ти точно можеш це вимовити, і більше того, найважливіше, ти можеш це запам'ятати. Бо не запам'ятати Дюран, то я вважаю просто...
1: Або Абба.
0: Чи Абба. До речі, знаєте, що Абба так називається?
1: Так, це абревіатура з імен їхнього, правильно?
0: Вже, думаю, була якась інтрига.
1: Андрій, Борис, Борислав і Анабель.
0: Анабель тут якраз...
1: Це, щоб підчеркнути.
0: Давайте вже, буду шукати, значить, Аббу, поки Діма вам розкаже, як добре в кіно Доміно.
1: В кіно Доміно не просто добре, в кіно Доміно прекрасно, тому що ви можете з коханою людиною, можете в сімейному відпочинку, можете з дітьми прийти подивитися будь-який фільм, будь-який мультик. Звичайно, для будь-якого віку, для будь-якого поціновувача, все це ви знайдете у кіно Доміно. Кіно Доміно є у Рівному, у Сарнах та у Костополі.
0: І є сайт. І є сайт, туди теж заходьте. Так, що слухаємо? Мама мія, таке чансон мі, супер-трупер, гіммі-гіммі-гіммі.
1: Гіммі-гіммі-гіммі.
0: Як скажете?

0: Діма, ти у нас модний, ти маєш знати, що таке стрітвер.
1: А, стрітвер?
0: Ну.
1: То це ж...
0: Стрітвер як стрітвер, що ви причепились?
1: Що ви причепились до того стрітвера?
0: А ти можеш загуглити, що таке стрітвер? Поки я скажу, що дизайнерка Юн Ан створила... От, до речі, про імена. Дюран Дюран, Юту, Абба і Юн Ан. Дизайнерка Юн Ан створила футуристичну Барбі. У комплекті є те, що ти завжди хотів. Роботизований кіт.
1: О, так, так. Я завжди мріяв про такого. Мені не дарували принципово. Стрітвер або стрітвір, ще його називають, це повсякденний вуличний стиль одягу, що поєднує комфорт, вільний оверсайз силует, спортивні елементи та молодіжну культуру.
0: Це типа як кежуал, тільки здоровецький. Тільки здоровецький. Юн Ан відома поєднанням люксової моди та стрітверу в колекціях для свого бренду. Працюючи над Барбі, дизайнерка також орієнтувалася на футуристичну та аніме естетику. Колекційна Барбі, вона надійшла вже в продаж. Скільки коштує, невідомо, але...
1: Ну, давайте ще Барбі в широкі штани вдягнемо і вже все.
0: Ну, ця Барбі, вона, ну, типу, прикольна така, анімешна, але вона взагалі, мені таке враження, ні в що не вдягнена, вона просто розмальована, ну, типу, як пластмаса. Ну, і кіт, звичайно, теж в масці такого супергероя. Ну, типу, як жінка-кітська, тільки роботизований кіт.

0: Реклама. Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
2: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь, Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
4: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: Гуркіт. Обирай.

0: послухайте, виграла жінка 115 мільйонів фунтів, це у Великій Британії сталося, і половину статку в неї вже немає. Як це сталося?
1: Значить, ось, сходила один раз на шопінг.
0: Ні, насправді виграш Френсіс Конноллі, саме так її звуть, вона виграє у лотерею, 115 мільйонів фунтів, це набагато більше в доларах, на секундочку, і вона половину віддала на благодійний фонд, причому, що вона могла би жити своє найкраще життя, вона могла би там подорожувати, купити собі кучу там всього неймовірного.
1: Секундочку, вона віддала половину. В неї ще є за що
0: так,
1: жити.
0: Так, не є
1: життя.
0: За що жити, але все одно ніхто з нас, ну, ми з тобою не тримали такі гроші в руках, і хто знає, яка була б спокуса, навіть якби ми хотіли всім все роздати, а потім, коли ти тримаєш...
1: Звідки ти знаєш, що я тримала? Дивись, ці руки нічого не крали, але тримали вони всякі.
0: Ні, ну то тримали. Але насправді вона молодець. Ну,
1: мужчина, можна потримати ваш саквояж?
0: Подожди, зараз...
1: І опа, там в саквояжові купа
0: грошів. Включимо пісню, дай будемо тримати саквояж. Значить, взагалі треба похвалити таких людей, які... так, вона половину лишила собі, але половину, це більше 50, це 60 мільйонів доларів, на секундочку, вона віддала.
1: У мене є маленький магазинчик в будинку на Вербовій 44, і я туди часом заходжу, там дуже милі дівчата працюють, ну просто зайчата, як я кажу. І одна дівчинка, я там купую ці лотереї, знаєте, по 20 гривень там, де я казала вчора, свинку треба стерти. Ну, все, на що вистачає мого ігрового інтелекту. То дівчинка каже, колись прийшов покупець і каже, якщо я виграю, я віддаю всі гроші вам. І він виграв і віддав всі гроші дівчинці.
0: Скільки він, 20 гривень виграв?
1: Не знаю, 500 ніби. Ну, мається на увазі, це були якісь там сотні гривень.
0: Ну, а якби були тисячі? От питання.
1: Я просто не бачив, яка вона мила, хороша, красива.
0: Так і хочеться та дати грошей?
1: Хочеться. Ну, ні, ну чого хочеться дати грошей? Хочеться виконати свої обіцянки.

чи займаються активно спортом і мають дуже солідні результати. Так, 107-річний спортсмен побив світовий рекорд і виграв 2 золота на чемпіонаті з легкої атлетики. Чоловіку з Таїланду 107 років. Він взяв 2 золота на чемпіонаті світу серед ветеранів у південно-корейському місті. Вони проходили. Він перевершив власний світовий рекорд із метання диска у віковій категорії 105+, а є й така. Будь-яка вікова категорія буде задоволена після відвідин кінотеатрів в мережі «Кінодоміно». Попередньо ви заходите на сайт кінодоміно.com, дізнаєтеся, що цікавого нині показують, що підійде саме вам. Тут же на сайті можна забронювати або придбати квитки і йдете насолоджуватися класним фільмом. Це можна робити в Рівному в ТРЦ «Хеппі Мол», в Костополі в ТЦ «Пасаж», у Сарнах «Кінодоміно», працює у приміщенні НК «Адреналін». «Кінодоміно» – нові фільми, нові емоції. Реклама.

Овуляторний синдром – це сукупність симптомів, які виникають приблизно всередині циклу. У цей період жінок турбує тупий, ниючий або раптовий різкий біль внизу живота з одного боку. Зазвичай дискомфорт триває від кількох годин до 1-2 днів. І це норма. Однак, якщо біль триває довше 2 днів або посилюється, якщо з'явилася висока температура, нудота чи запаморочення, слід негайно звернутися до фахівця. Адже надто сильний і тривалий біль може бути симптомом хвороб, які заважають зачаттю. Пройти обстеження та дізнатися усе про своє репродуктивне здоров'я ви можете у Центрі репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5 у Рівному. Записуйтеся на консультацію за номером 096 080 67 67.

0: насолить, і ти думаєш, ой, не хочу про нього ні знати, ні думати, а однаково думаєш, і так і подобається його ненавидіти. Чому так відбувається? Чому ми взагалі більше загострюємо свою увагу і зупиняємо свою увагу на негативних якихось подіях, аніж на позитивних? Факти із психології дуже простенькі. Неприємна подія часто забирає більше уваги, ніж навіть кілька хороших, бо це пов'язують із негативним упередженням, є такий термін. Мозок швидше помічає потенційну загрозу, щось негативне, і довше її обробляє. Всі сили кидає на оцю можливу загрозу. І вже на позитивні новини, позитивні якісь події просто не вистачає часу. Тому, кажуть психологи, навіть один елементарно незручний, якийсь неприємний тобі коментар в соцмережах буде крутитися в голові цілий день, навіть якщо на противагу цьому нещасному одному коментарю від якоїсь абсолютно невідомої і неважливої для тебе людини. І цей коментар перекриє 10 позитивних моментів, які ти мав впродовж цього дня. Впродовж цього вівторка я бажаю нам з вами мати дуже багато, хай маленьких, але дуже позитивних моментів і акцентувати свою увагу саме на них, відкидаючи все негативне куди подалі. Негативне відкидається добре, коли ти даєш своєму мозку відпочити і перезавантажитися, щоб не думати про якісь поточні справи, які однакові від наших думок, не змінюються і не вирішуються, треба дозволити собі поринути у фантазію, чи в романтику, чи в фантастику у мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сайт кінодоміно.com розкаже більше, і це реклама.
1: Ви слухаєте «Радіосфера».

0: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Ну, що мені зробити?
2: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор. Реклама. 97,2.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5:10 у студії Агата Стасюк. У Рівному пропонують створити колумбарі для домашніх тварин. У петиції вказано, що через відсутність легальної альтернативи власники змушені ховати улюбленців самотужки у непризначених для цього місцях, що створює екологічні, побутові та санітарно-епідеміологічні загрози для всієї громади. Відтак міську раду просять визначити та виділити земельну ділянку з комунальної власності, передбачити можливість залучення приватного бізнесу чи громадської ініціативи та опрацювати питання створення комплексу. Під час чергової нічної атаки Росія випустила по Україні 166 ударних дронів та понад 30 ракет різних типів, із яких сили ППО знешкодили 175 цілей. Внаслідок ударів на Київщині загинуло 2 людей, ще 10 постраждали. Також ворог двічі вдарив по потягу Київ-Суми, однак пасажирів евакуювали заздалегідь, тому постраждалих немає. Станом на цю годину відомо про 2 поранених у Харкові. Влучені ракети ППО зафіксували на 29 локаціях, а ще у 9 впали уламки. Наразі триває ліквідація наслідків ударів рятувальниками на місцях, а медики надають необхідну допомогу. Німеччині загрожує дефіцит газу у разі надзвичайно холодної зими. Станом на сьогодні підземні газосховища країни були заповнені лише на 53%, що є найнижчим показником за останні 15 років. За інформацією операторів, до листопада рівень запасів технічно можна довести максимум до 77%. У відповідній асоціації повільне накопичення збережень пояснюють невигідною різницею між літніми та зимовими цінами. Американські військові перехопили плавучу заправну станцію, яка підтримувала судна, що перевозять наркотики у східній частині Тихого океану. Затриманих людей передадуть владі Еквадору, а саме судно під час огляду було затоплене. У командуванні розвідки наголосили, що знищення засобу ліквідувало критичний вузол у логістичній мережі наркоторговців та є частиною системних заходів американської коаліції з боротьби з картелями у регіоні.
0: Новини на Сфера ФМ.
2: Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й бензин коштує 78 гривень 80 копійок, 95-й – 79,80. Дизельне пальне – 90 гривень 80 копійок, а газ – 41 гривень 30 копійок. Бензин А98 – 82,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
2: Реклама.
0: Погода.
1: Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, без опадів, вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.

0: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Сезони змінюються, а гостинці від Гостинчика залишаються в ефірі Сфера ФМ. Відтепер відповідайте на питання.

0: Лікарня на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: «Гуркіт» – обирай

0: На Сфера ФМ за сприяння салону шкіри та хутра Ескада Ексклюзив.
1: Чого ви за то, що стало?
2: 9-1-1.
3: У місті відбуваються дорожні роботи, можливе, через це ускладнення руху. Сьогодні на вулицях Сумська, Олексинська, Дубенська, Соборна та Оквасилові на вулиці Молодіжній. Ще раз нагадую, у зв'язку із проведенням дорожніх робіт, можливе ускладнення руху на вулицях Сумська, Олексинська, Дубенська, Соборна та на Молодіжній у Квасилові.
4: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050

0: Привіт! Це кіт Патрік. Я так бачу, що у нього зовсім характеру немає. Теж мені собака.
1: А ти думаєш, що усі собаки мають постійно гарчати? Ось ветеринари назвали 6 порід, які вирізняються дружелюбністю, м'яким характером і високою здатністю пристосовуватися до домашніх умов. Це пудель, це бордер-тер'єр, це афен-пінчер, це бішон-фризе, ердель-тер'єр і кавалер-кінг-чарльз-спаніель. Якою б породи не була ваша собака, вона заслуговує лише на найкраще. Якісний корм купуйте у мережі зоомагазинів нашим друзям. Вам ще й безкоштовно його доставлять. Навіть якщо ваш улюбленець їсть якийсь дуже рідкісний корм, фахівці мережі нашим друзям знайдуть його і доставлять безкоштовно. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо в магазинах чи в інстаграмі. Це реклама.

0: Ігрися.
1: Батути, ігрові зони, PlayStation, море розваг і найсмачніша піца чекають саме на тебе.
0: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
1: Дитячий розважальний центр Happy Park в ТРЦ Happy Mall.
2: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії. Машиніст автовишки та автогідропідіймача. Майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів. Електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення. Слюсар з ремонту автомобілів. Опалювач. Робітник з благоустрою. Столяр. У нас офіційне працевлаштування. П'ятиденний робочий тиждень. Вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки»
4: – для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Раніше я постійно чула...
6: Ти що, не виспалася?
5: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
6: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
5: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
7: 098 080 67 67.
5: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
8: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025 року.
9: Самолікування може потрошки вплинути на вашого здоров'я.
10: Ну, що мені зробити?
11: Йдемо в «Ескада Ексклюзив». Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
1: «Ескада Ексклюзив» – стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Реклама. 097.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5:11 у студії Агата Стасюк. Після трагічної аварії на залізничному переїзді в Квасилові 2 липня у Рівненській ОДА шукають рішення, аби запобігати таким ситуаціям у майбутньому. Однією з пропозицій є дворівнева розв'язка, яка дозволить розвести автомобільні та залізничні рухи і прибрати можливість їх перетину на одному рівні. Сама Укрзалізниця вже представила передпроєктні рішення.

0: опрацюванні пропозицій та пошук фінансування наразі триває. За словами заступника Рівненської ОДА, якщо вдасться знайти ефективне рішення, то його будуть використовувати і на інших небезпечних перетинах. Під час масованої атаки в ніч проти 8 вересня росіяни, ймовірно, вдарили по найбільшому в Україні та Європі промтоварному ринку 7 кілометрів в Одесі. За словами керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, було пошкоджено торговельні павільйони. Наслідок атаки постраждав охоронець, якого госпіталізували у стані середньої тяжкості, та ще двоє чоловіків. Велика Британія виділить 116 мільйонів євро на зимовий пакет ракет для ППО. Зброю постачатимуть через механізм PURL, завдяки якому країни можуть спільно фінансувати закупівлю американських засобів для України. Новий пакет допомоги став наслідком візитів прем'єр-міністра та міністра оборони Великої Британії до Києва, де Зеленський розповів їм про потреби. Німецький стартап успішно вивів ракету «Спектрум» на орбіту з космодрому в Норвегії. Це перший комерційний орбітальний запуск із території континентальної Європи та перший успішний вихід приватної європейської ракети. Загалом це була друга спроба компанії після аварії у березні 25-го року. Глава стартапу назвав запуск історичним успіхом, оскільки Європа прагне розвивати власний ринок космічних запусків, конкуруючи з SpaceX та Ariane Group.
1: На Сфера ФМ. Реклама.
0: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 78 гривень 80 копійок, 95-й – 79,80. Дизельне пальне – 90 гривень 80 копійок, а газ – 41 гривень 30 копійок. Бензин А98 – 82,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
0: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
1: Реклама. Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
1: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram fa-impuls.football. Академія футболу «Імпульс».

0: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097-98-46-001.
3: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
4: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
3: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
4: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
3: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
5: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
6: Сьогодні це можна змінити.
5: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
6: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
5: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
6: 096-080-67-67.
5: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
7: Лікування може бути

0: Автофан.
1: Автомобільні перегони стали місцем народження багатьох технологій, без яких сьогодні важко уявити сучасне авто. Саме з автоспорту до серійних машин прийшли дискові гальма, які значно ефективніше зупиняють автомобіль на високих швидкостях. На гоночних трасах активно вдосконалювали аеродинаміку кузова, завдяки чому сучасні автомобілі стали стійкішими, економічнішими та тихішими. Легкі й надміцні матеріали, зокрема карбон і алюмінієві сплави, також спершу випробовували у перегонах, а згодом вони з'явилися у дорожніх моделях.
0: Автофан.
2: Ви слухаєте

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100. Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
1: Хочете? Диван подаруємо!
0: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
1: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
0: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
1: Зверни увагу, розіграш дивана відбудеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5:12 у студії Агата Стасюк. У Рівному прокурору оскаржують вирок суду за розбещення дітей та розповсюдження дитячої порнографії. Апеляційна скарга стосується чоловіка, засудженого до 3 років та 6 місяців позбавлення волі за розпусні дії щодо 3 хлопців віком від 12 до 15 років. Зловмисник через телеграм схиляв неповнолітніх загрожі та подарунки до виготовлення і надсилання йому фото та відеоматеріалів. З огляду на кількість потерпілих, характер і тяжкість злочинів прокурор попросив суд призначити 9 років ув'язнення. У Луцьку ліквідували шахрайський кол-центр із доходом до 500 тисяч доларів на місяць. В установі одночасно працювало близько 60 операторів, які представлялися фінансовими аналітиками та брокерами і пропонували українцям і громадянам ЄС інвестувати.

0: інвестувати у криптовалюту, цінні папери та валютні ринки. Під час обшуків вилучили близько майно загальною вартістю близько 10 мільйонів гривень. Нині слідство встановлює причетних і потерпілих. Єменські хусити завдали ударів по енергооб'єктах і 4 містах Саудівської Аравії, внаслідок чого постраждали щонайменше 73 людини. Атаки сталися на тлі заяви Тегерану про те, що енергетичні об'єкти і американська нафтова інфраструктура в Перській затоці перебувають під загрозою після того, як Іран і США обмінялися ударами по суднах у цьому регіоні. Нагадаємо, що 20 липня хусити оголосили морську блокаду Саудівської Аравії. Біля Брандербурзьких воріт у Берліні відбувся протест через перемогу ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини». За оцінками поліції, кількість учасників акції становила близько 5 тисяч осіб, тоді як самі організатори говорять про приблизно 14 тисяч. Демонстрація пройшла без жодних інцидентів, однак протестна хвиля не обмежилася столицею, а того ж вечора сотні людей зібралися в сусідньому місті.
1: Сфера ФМ. Реклама.
0: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 78 гривень 80 копійок, 95-й – 79,80. Дизельне пальне – 90 гривень 80 копійок, газ – 41 гривню 30 копійок. Бензин А98 – 82,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
0: Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, без опадів, вітер південний 7-12 метрів за секунду, температура повітря плюс 21, плюс 26.
1: Ви слухаєте
2: «Сієсту» на
1: Радіо Сфера.
3: Нормально, сіганя.

року пісня All Summer Song ностальгує за ідеальним літом біля озера. І такий цікавий факт, що автор пісні був головним героєм відеокліпу, і відеокліп знімали на річці Нешвіл, а сам співак особисто кермував катером під час зйомок. І щоб ваш відпочинок чи робота за містом були не менш легендарними, завітайте у магазин «Гуркіт», який знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, адже у хлопців представлений широкий асортимент техніки для ремонту, саду дому та професійної роботи. І це була реклама. Estamos echando una siesta.

0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
1: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

Серце. Кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44. Здорова родина. Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для

очолила світові чарти, коли їй було лише 16 років. І вона його написала після того, як усе своє дитинство провела на тенісному корті в рідному місті. Вона страшенно обожнювала цей вид спорту і вважала, що це місце символом росту та певної стабільності. Якщо ви шукаєте надійний інструмент для власних проєктів чи будівництва, завітайте до партнера Сієсти магазин «Гуркіт», адже в них знайдете усе. Професійний інструмент «Деволт» та все необхідне для точних і впевнених робіт у вашому будинку або ж, наприклад, для ремонту, для приведення до ладу вашої прибудинкової території або ж навести лад у саду. Крім того, у них є дуже класний бренд «М-Топ». Японці роблять якість на роки. Бренд, точніше, магазин «Гуркіт» знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця

0: гостинці від гостинчика.
1: Ми розігруємо величезний, смачнючий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Розіграші у нас відбуватимуться щоп'ятниці о 9.10, впродовж тижня о 8.25, о 12.25 та о 16.25 ви повинні відповідати на питання, щоб претендувати на цей смачний подарунок. І сьогоднішнє питання. Що перше доставили для королівської родини кур'єром з їжі? Пишіть свої відповіді на наш вайбер 050-172-102-2. У вас є 10 хвилин. Що перше доставили для королівської родини кур'єром з їжі?
0: Гостинці від гостинчика.

Студенти на розіграш пишуть, і я хочу нагадати вам про питання. Що перше доставили для королівської родини кур'єром з їжі? Пишіть свої відповіді на наш вайбер 050-172-102-2 і ставайте учасником розіграшу ящика морозива від торгової марки «Гостинчик».

0: Залишається ще декілька хвилин. Ще раз нагадую про запитання. Що перше доставили для королівської родини кур'єром з їжі? Пишіть свої варіанти на Viber 050 172 102.2.
1: Привіт! Це кіт Патрік. Я так бачу, що у нього зовсім характеру немає. Теж мені собака.
2: А ти думаєш, що усі собаки мають постійно гарчати? Ось ветеринари назвали 6 порід, які вирізняються дружелюбністю, м'яким характером і високою здатністю пристосовуватися до домашніх умов. Це пудель, це бордер-тер'єр, це афен-пінчер, це бішон-фризе, ердель-тер'єр і кавалер-кінг-чарльз-спаніель. Якою б породи не була ваша собака, вона заслуговує лише на найкраще. Якісний корм купуйте у мережі зоомагазинів нашим друзям. Вам ще й безкоштовно його доставлять. Навіть якщо ваш улюбленець їсть якийсь дуже рідкісний корм, фахівці мережі нашим друзям знайдуть його і доставлять безкоштовно. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо в магазинах чи в інстаграмі. Це реклама.

30 хвилин минуло, і найперша їжа, яку офіційно доставили кур'єром для королівської родини, саме була італійська піца. Ця подія сталася в Неаполі ще у 1889 році.

бачили, доволі часто в соціальних мережах популяризують відео, де запитують в рандомних людей на вулиці, що у них знаходиться в сумці. Якби в мене запитали, мабуть, дістала б під квартири, тому що від якогось там валідола до якихось певних засобів самооборони у мене завжди є під рукою. А деякі навіть люди умудряються в свої сумки запихати речі, які просто не впихаються. Іноді інструменти, які можуть бути під рукою, корисними. До прикладу, коли ти їдеш в подорож, і це я про бренд M-Top. Адже вони випускають лінійки класного електро- та акумуляторного інструменту, який зручно брати із собою в довгі подорожі, в дорогу, коли у вас щось ламається, можна дуже класно поремонтувати, тому що ти зарядив акумулятор один, а використав його до різних абсолютно інструментів. До, наприклад, там, щоб закрутити якісь гайки, або навпаки щось розпиляти, тому що хлопці розробили спеціалізовану лінійку продукції, котра заряджається лише одним акумулятором, котрий можна змінювати до кожного інструменту. І цей бренд представлений в магазині Гуркіт, який зараз пропонує придбати його зі знижкою у мінус 7%. Тому поспішіть завітати за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича.

0: делікатну проблему, обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
1: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
0: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
1: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
4: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього три альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два вовки»
5: для великих і малих компаній.
4: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
6: Реклама 097-16.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5:13 у студії Агата Стасюк. Звільнений з російського полону військовий Дмитро Панчук виграв апеляційний суд у справі про повернення йому майже 3,9 мільйона гривень заробітної плати. Гроші отримувала матір бійця, яка після його повернення відмовилася їх віддати і виписала сина з будинку. 13 квітня Рівненський районний суд вже зобов'язував жінку повернути кошти, але вона вирішила подати апеляцію. На Рівненщині через мінімальну кількість опадів спостерігається обміління річок. За словами синоптикині Світлани Сидоришини, за останні кілька тижнів області вдалося дібрати 20% від річного показника.
2: Починаючи з березня місяця, ми недоотримуємо кількості опадів по всій області та, ви бачите, по всій Європі.
1: Загалом наслідки аномальної спеки в Європі обертаються для країн фінансовим ударом, адже за оцінками банку Тріодос вона коштуватиме ЄС близько 80 мільярдів євро. Україна готова до компромісів у питанні енергетики, яке наразі є болючим не лише для Києва, але й для Росії, Індії та ряду інших країн світу. Ці теми можуть обговорити на наступній

0: тристоронній зустрічі. Володимир Зеленський додав, що окрім енергетики, можуть акцентувати увагу на проблемах із зерном та обмінами полонених.
1: Дуже важливо, що ми сьогодні в такій ситуації і в такій позиції, коли і Україні, і Росії треба йти на якісь кроки. Не чекати тільки компромісів від України. України і так багато цього компромісу вже зробили.
0: Єврокомісія передала на розгляд Ради ЄС пропозиції щодо рішення надати Україні 3 мільярди євро у рамках 8-го платежу механізму Ukraine Facility. За джерелами видання «Європейської правди», Україна подала запит на виплату ще 24 серпня, однак тільки зараз виконала усі 10 необхідних реформ. Транссоюзниками планується вже у вересні.
2: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
0: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й бензин коштує 78 гривень 80 копійок. 95-й – 79,80. Дизельне пальне – 90 гривень 80 копійок. Газ – 41 гривень 30 копійок. Бензин А98 – 82,90. Олес – твій надійний партнер якості.
2: Реклама. Погода.
0: Дізнаємося прогнози сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, без опадів, вітер південний 7-12 метрів за секунду, температура повітря плюс 21, плюс 26.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
4: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
3: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграм. faimpuls.futbol. Академія футболу «Імпульс».
2: Реклама. Ви слухаєте «Сієсто» на Радіосфера.

у чому секрет рок-гімну «Lady in Black»? У тому, що увесь величезний, ну, це великий хіт, побудований всього лишень на двох гітарних акордах. І автор пісні Кен Хенслі довів, що щоб створити щось геніальне, шедевральне, ну, довговічне, що буде просто крізь роки все-таки жити, потрібна простота або ідеально міцна основа. Такі ж речі, які будуть вам допомагати будувати увесь каркас вашого майбутнього проекту, перебувають або знаходяться в магазині «Гуркіт». Адже хлопці продають не просто техніку, вони продають готові рішення, які допомагають полегшити і покращити життя. Представлені широкий вибір асортименту меблів. Представлені широкі вибори різних брендів, зокрема, до прикладу, Метабо, Хускварна, Емтоп, Деволт, Керхер та інші всім відомі. Завітайте уже у вересні та отримайте приємну знижку -7% за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

0: хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
3: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
4: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
3: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
4: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
3: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
5: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
6: Сьогодні це можна змінити.
5: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
6: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
5: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
6: 096-080-67-67.
5: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама. 097-645-66-98.
9: Ви слухаєте

Овуляторний синдром – це сукупність симптомів, які виникають приблизно всередині циклу. У цей період жінок турбує тупий, ниючий або раптовий різкий біль внизу живота з одного боку. Зазвичай дискомфорт триває від кількох годин до 1-2 днів. І це норма. Однак, якщо біль триває довше 2 днів або посилюється, якщо з'явилася висока температура, нудота чи запаморочення, слід негайно звернутися до фахівця. Адже надто сильний і тривалий біль може бути симптомом хвороб, які заважають зачаттю. Пройти обстеження та дізнатися усе про своє репродуктивне здоров'я ви можете у Центрі репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5 у Рівному. Записуйтеся на консультацію за номером 096 080 60.

відчуваєте, що потрібно щось змінити, то треба це робити вже і тоді, коли відчуваєте. Адже внутрішній стан людини, він завжди відображається на життя. І коли от всередині щось летить шкараберть, у тебе життя буде йти шкараберть. Іноді варто розпочати з маленьких дрібниць, прибрати будинок, привести до ладу сад, або просто змінити атмосферу, аби вона відповідала вашому внутрішньому стану. Якщо ви про це задумались, то я вам порекомендую магазин «Горкіт», у якому ви можете знайти техніку для дому, ремонту саду та професійної роботи, котра допоможе прибрати, привести до ладу усе, що лежить не так або що хочеться змінити. Тим паче, в магазині «Горкіт» зараз діють дуже приємні знижки для кожного покупця гарантовано. Завітайте за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

0: Реклама.
1: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує, знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
2: То, може, шашлик краще відкласти?
1: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при почуї з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту.
3: Гіалера!
1: І почуя на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
4: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
5: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
4: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
5: База відпочинку «Два вовки» –
6: для великих і малих компаній.
5: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
7: Хочете? Диван подаруємо!
4: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує

0: також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
1: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
0: Зверни увагу, розіграш дивана відбудеться у неділю, 13 вересня о 15-й годині у торговому центрі.

0: сьогодні зробити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
2: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор. Реклама. 097-645-66-98.
3: Estamos echando una siesta.
2: Сфера FM.

0: На годиннику за 5.14 у студії Яна Мельниченко. У Рівному поліція розшукує 77-річного жорника Олександра Івановича, про зникнення якого повідомив його онук ввечері 7 вересня. Пенсіонер має проблеми з пам'яттю, може бути дезорієнтований та не має при собі мобільного телефону. На вигляд чоловікові 160-165 сантиметрів. Він сивий, був одягнений у все чорне, куртку, бомбер, штани, туфлі та кепку. Носить перстень на правій руці. Усі, хто бачив розшукуваного або знає його місце перебування, просять негайно повідомити до поліції. На Дніпропетровщині поліція затримала чоловіка, який поранив 13-річного підлітка. Роздратований шумом мопеда, зловмисник вистрілив у хлопця з пневматичної рушниці безпосередньо біля свого будинку. Внаслідок пострілу дитина отримала поранення грудної клітки та наразі перебуває під наглядом лікарів. В Україні набрав чинності закон, який посилює вимоги щодо до цивільного захисту та робить обов'язковим наявність безбар'єрних укриттів у новобудових, навчальних закладах та закладах охорони здоров'я. Документ передбачає встановлення первинних мобільних і модульних протирадіаційних сховищ у місцях масового скупчення людей із можливістю перебування в них до 48 годин. Угорщина вислала 10 російських дипломатів за діяльність несумісну з їхнім офіційним статусом та Віденською конвенцією. Рішення підтримав прем'єр-міністр країни, наголосивши на захисті національного суверенітету. Тоді як очільниця МЗС Аніта Орбан зауважила, що про повний розрив відносин із Російською Федерацією не йдеться. Уряд країни планує надалі зберігати робочий діалог із Москвою на засадах взаємної поваги.
1: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
0: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 78 гривень 70 копійок. 95-й вартує 79,80. Щодо диспалива, то його вартість 90 гривень 80 копійок. Газ коштує 41 гривню 30, а 98-й 82,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
0: У Рівному та області завтра мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде коливатися від 9 до 14, в день від 25 до 30 градусів.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича,

0: компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
1: Реклама 097-645-66-98.
2: Радіосфера.
3: Сфера FM.

0: Автофан.
1: Автомобільні перегони стали місцем народження багатьох технологій, без яких сьогодні важко уявити сучасне авто. Саме з автоспорту до серійних машин прийшли дискові гальма, які значно ефективніше зупиняють автомобіль на високих швидкостях. На гоночних трасах активно вдосконалювали аеродинаміку кузова, завдяки чому сучасні автомобілі стали стійкішими, економічнішими та тихішими. Легкі й надміцні матеріали, зокрема карбон і алюмінієві сплави, також спершу випробовували у перегонах. А згодом

0: Те про новий вигляд і впевненість у собі?
1: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
0: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
1: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
4: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
3: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
4: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
3: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
4: Телефон 067-671-44.
2: Наказ на видачу ліцензії 02-69 від 19.10.2017.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Вітаюся, та у студії Яна Мельниченко. Жителі області активно переходять на енергонезалежність, за словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля. Від початку дії державної програми 417 родин області взяли безвідсоткові кредити на суму майже 176 мільйонів гривень. Залучені кошти дозволяють мешканцям купувати сонячні панелі, інвентори та акумулятори для безперебійного живлення своїх домогосподарств. Від початку року патрульна поліція області зафіксувала понад 30 випадків керування транспортними засобами неповнолітніми у стані сп'яніння. Черговий подібний інцидент стався, зокрема, 5 вересня цього річ безпосередньо в обласному центрі, де правоохоронці зупинили нетверезого підлітка на електросамокаті. На Харківщині відкрили перший в Україні підземний дитячий садок «Мобіль», який здатен прихистити та забезпечити очний навчальний процес для 260 вихованців під час тривог. Об'єкт має 8 класів, їдальню, медпункт та автономне живлення з генераторами, а до основного корпусу ведуть захищені підземні переходи. Будівництво реалізували за спільної фінансової підтримки державного, обласного та місцевого бюджетів. На півдні Франції невідомі пограбували музей імпресіоніста П'єра Огюста Ренуара, вирізавши 4 картини загальною вартістю близько 9 мільйонів євро. Під час утечі злочинці кинули 2 з них безпосередньо в музейному саду, однак їм вдалося винести інші полотна, зокрема відому роботу «Коко читає» 1905 року. Наразі правоохоронці розшукують нападників.
1: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
0: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». 92-й бензин коштує 78 гривень 80 копійок на сьогодні. 95-й вартує 79,80. Диспаливо за 1 літр – 90 гривень 80 копійок. Газ – 41 гривню 30. 98-й – 82,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
0: У Рівному та області завтра буде мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде коливатися від 9 до 14, вдень від 25 до 30 градусів.
2: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
2: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграм. FAImpuls.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.

0: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Сезони змінюються, а гостинці від Гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання.

хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих, чого

0: Хаус. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
2: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
1: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
2: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: «Горинський. Тут осінь стає натхненням».

0: Привіт! Це кіт Патрік. Я так бачу, що у нього зовсім характеру немає. Теж мені собака.
1: А ти думаєш, що усі собаки мають постійно гарчати? Ось ветеринари назвали 6 порід, які вирізняються дружелюбністю, м'яким характером і високою здатністю пристосовуватися до домашніх умов. Це пудель, це бордер-тер'єр, це афен-пінчер, це бішон-фризе, ердель-тер'єр і кавалер Кінг Чарльз Спаніель. Якої б породи не була ваша собака, вона заслуговує лише на найкраще. Якісний корм купуйте у мережі зоомагазинів нашим друзям. Вам ще й безкоштовно його доставлять. Навіть якщо ваш улюбленець їсть якийсь дуже рідкісний корм, фахівці мережі нашим друзям знайдуть його і доставлять безкоштовно. Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо в магазинах чи в інстаграмі. Це реклама.

0: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
1: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
0: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
1: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
0: На Щасливому.
1: 097-30-29-600.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5:16 у студії Яна Мельниченко. Правоохоронці області повідомили про підозру викладачу аграрного коледжу, який також є депутатом районної ради, за одержання $1000 США хабаря. За ці кошти посадовець обіцяв вплинути на приймальну комісію для успішного вступу абітурієнта, що гарантувало б йому відстрочку від мобілізації. Фігуранта затримали безпосередньо в його робочому кабінеті під час отримання всієї суми неправомірної вигоди. Скерували до суду обвинувальний акт щодо двох батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу за систематичне знущання над 6 вихованцями. Протягом кількох років дітей віком від 3 до 10 років піддавали фізичному та психологічному насильству, обмежували в їжі, залучали до промислової праці та жорстоко карали. Про факти катування стало відомо завдяки свідченням найстаршої дитини, після чого дитбудинок розформували. Наразі заклад повністю закрили, а всіх постраждалих дітей влаштували до нових прийомних родин. Суд частково задовільнив клопотання прокуратури та призначив колишньому голові наглядової ради Сенсбанку Миколі Гладишенку 7 мільйонів гривень застави замість прошуваних обвинуваченням 150. Якщо посадовець не внесе кошти протягом 5 днів, прокурори вимагатимуть жорсткішого запобіжного заходу. Наразі Гладишенку зобов'язаний задати закордонні паспорти, не залишати Київ та утримуватися від спілкування з іншими фігурантами провадження. Його підозрюють у відмиванні 150 мільйонів гривень через Сенсбанк для внесення застави за екс-міністра енергетики Германа Галущенка у справі Форест Гамп. Через аномальну спеку в Європі виробництво шампанського у Франції цьогоріч скоротиться на 48% в порівнянні з тогорічним. Загальний обсяг виготовлення французьких вин знизиться до 34 мільйонів гектолітрів, що стане найнижчим показником Україні з 1957 року. Екстремальні погодні умови спричинили один із найменших урожаїв винограду за останні 3 десятиліття. Галузові експерти зазначають, що це суттєво вплине на світовий ринок алкоголю в найближчі кілька років.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 78,80 копійок, 95-й – 79,80. Щодо дизпалива, то його вартість 90 гривень 80 копійок. Газ коштує 41 гривню 30, 98-й – 82 гривні 90 копійок. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: По Рівному та області завтра буде мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде коливатися від 9 до 14, в день від 25 до 30 градусів.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 40.

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: Реклама

0: П'ятниці о 9:10, ну а впродовж тисня о 8:25, о 12:25 та 16:25 ви відповідаєте на запитання, щоб претендувати на цей смачний подарунок. І сьогодні відзначається Міжнародний день грамотності. Тож питання, в якій країні найдовший алфавіт у світі? Пишіть відповіді на наш вайбер 050-172-102-2. У вас є 10 хвилин. В якій країні найдовший алфавіт у світі?
1: Гостинці від гостинчика.

0: Костинчика.
1: Ми розіграємо величезний, смачний ящик морозива від торгової марки «Густинчик». Розіграш буде відбуватися щоп'ятницю.

ще є 5 хвилин, аби відповісти на наше запитання. В якій країні найдовший алфавіт у світі? Пишіть свої відповіді на наш вайбер 050 172 102 2.

хвилин закінчилися. І правильна відповідь, що найдовший алфавіт у світі саме в Камбоджі. Адже має він 74 літери.

Овуляторний синдром – це сукупність симптомів, які виникають приблизно всередині циклу. У цей період жінок турбує тупий, ниючий або раптовий різкий біль внизу живота з одного боку. Зазвичай дискомфорт триває від кількох годин до 1-2 днів. І це норма. Однак, якщо біль триває довше 2 днів або посилюється, якщо з'явилася висока температура, нудота чи запаморочення, слід негайно звернутися до фахівця. Адже надто сильний і тривалий біль може бути симптомом хвороб, які заважають зачаттю. Пройти обстеження та дізнатися усе про своє репродуктивне здоров'я ви можете у Центрі репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5 у Рівному. Записуйтеся на консультацію за номером 096 080 67.

0: чи день народження, або просто розважайтеся з друзями.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол».
2: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії. Машиніст автовишки та автогідропідіймача. Майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів. Електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення. Слюсар з ремонту автомобілів. Опалювач. Робітник з благоустрою. Столяр. У нас офіційне працевлаштування. П'ятиденний робочий тиждень. Вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
3: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707. Хочете? Диван подаруємо!
2: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
3: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
2: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
3: Зверни увагу, розіграш дивана від будеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі «Арена».
2: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
3: День народження меблевої фабрики «Константа».
4: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог «Уродос» – це не просто консультація.
5: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат».
6: Запис за телефоном 098-080-67-67.
4: «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ну, що мені зробити?
9: Йдемо в «Ескада Ексклюзив». Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
1: «Ескада Ексклюзив» – стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Реклама.

0: на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.17 у студії Яна Мельниченко. Після трагічної аварії на залізничному переїзді в Посилові Рівненська ОДА наразі разом з Укрзалізницею шукає рішення для запобігання подібним катастрофам. За словами заступника начальника Рівненської ОДА Олександра Кохана, головною пропозицією наразі є будівництво долінневої розв'язки, яка повністю розведе автомобільний та залізничний рухи. Наразі залізничники вже надали передпроєктні розробки, а місцева влада шукає джерела фінансування для реалізації проєктів. Внаслідок російського удару було повністю знищено склад мережі аптека «Доброго дня», де згоріли сотні тонн медикаментів для пацієнтів по всій Україні. За словами директора зі стратегічного розвитку Сергія Горніцького, від масштабного об'єкта залишилося лише згарища. Попри втрату критичного запасу рятівних ліків та величезні збитки, компанія продовжує працювати і відновлювати свої операційні процеси. Мережа докладає всіх зусиль, щоб ворожа атака не вплинула на забезпечення громадян необхідними медикаментами. Країни Європейського Союзу погодили передачу Україні необхідних компонентів для комплектування систем протиповітряної оборони «Патріот». Президентка Єврокомісії привітала це рішення та оголосила про виділення чергового траншу допомоги у розмірі понад 3 мільярди євро. Зазначену суму спрямують на підтримку української протиповітряної оборони на додачу до раніше наданих 8,4 мільярда євро у межах кредитної програми. У Німеччині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці диверсії поблизу місцевої електростанції. Під час затримання зловмисник не чинив опору, проте поліцейські виявили при ньому вибухові пристрої. Крім того, у лісосмузі неподалік виявили його намет, який також був замінований додатковими зарядами вибухівки. Наразі слідчі з'ясовують мотиви затриманого та його можливі зв'язки з іноземними спецслужбами.
0: Новини на Сфера ФМ.
2: Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Ола». Сьогодні 92-й вартує 78,80, щодо 95-го, то його вартість 79 гривень 80 копійок. Диспаливо за 1 літр коштує 90 гривень 80 копійок, газ 41 гривню 30, 98-й 82,90. Олас – твій надійний партнер якості.
2: Реклама.
0: Погода.
1: Говоримо про погоду. За сприяння Академії футболу «Імпульс» у Рівному та області завтра буде мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде коливатися від 9 до 14, в день від 25 до 30.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
4: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
3: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».

0: купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно Доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
4: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
5: 097 98 46 001.
6: Та ти що ж? Знову позичаєте інструмент у сусіда?
7: Може, час мати свій?
6: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
7: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
6: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
7: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
6: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
7: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
6: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
8: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
9: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
8: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
9: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
8: «Горинський. Тут осінь стає».

0: Автофан.
1: Автомобільні перегони стали місцем народження багатьох технологій, без яких сьогодні важко уявити сучасне авто. Саме з автоспорту до серійних машин прийшли дискові гальма, які значно ефективніше зупиняють автомобіль на високих швидкостях. На гоночних трасах активно вдосконалювали аеродинаміку кузова, завдяки чому сучасні автомобілі стали стійкішими, економічнішими та тихішими. Легкі й надміцні матеріали, зокрема карбон і алюмінієві сплави, також спершу випробовували у перегонах, а згодом вони з'явилися у дорожніх моделях.
0: Автофан.

0: хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
1: ТРЦ «Хеппі Мол». Улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
0: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
1: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хеппі Молі».
2: Хочеться встигнути все, «Хеппі Мол».
3: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
4: То, може, шашлик краще відкласти?
3: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при почуї з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту. Почуя на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
5: Хочете? Диван подаруємо!
6: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
7: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
6: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
7: Зверни увагу, розіграш дивана відбудеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі.

0: прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос», місто Рівне, вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Ну, що мені зробити?
2: Йдемо в «Ескада Ексклюзив». Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
3: «Ескада Ексклюзив» – стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Реклама 097 640

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5:18 у студії Яна Мельниченко. Президент США Дональд Трамп провів телефонні переговори, про які повідомили буквально щойно, з очільником Кремля Володимиром Путіним. За даними російської сторони, співрозмовники обговорили підсумки з візитів американських представників. У ході розмови Путін схвально оцінив посередництво США у переговорах щодо завершення війни та заявив про відсутність агресивних намірів стосовно Європи. Втім, такі заяви Кремля традиційно викликали скандал, викликали суперечки в міжнародної спільноти на тлі триваючої збройної агресії. Внаслідок чергової масованої атаки російських військ на Київ зазнали руйнувані скелецькі приміщення у Солом'янському та Голосіївських районах. Наразі на цю годину відомо про те, що загинули двоє осіб. А загальна кількість жертв ворожих ударів у столиці за 8 вересня зросла уже до 5. Внаслідок повторного прильоту спалахнули масштабні пожежі, які перекинулися на сусідню триповерхову будівлю у Голосіївському районі. На місцях надзвичайних подій наразі працюють безперервно рятувальники та усі екстрені служби. Німеччина дасть Україні чергову партію ракет-перехоплювачів для комплексів протиповітряної оборони. Про це оголосив міністр оборони країни Борис Пісторіус під час засідання контактної групи у форматі «Рамштайн». Поставка запланована до початку зимового сезону, оскільки Росія знову готує масовані удари по українській енергетичній інфраструктурі. Європейські ціни на природний газ досягли найвищої позначки січня 2023 року через повільнені темпи заповнення сховищ та загрозу перебоїв із постачанням. Наразі газові резерви ЄС заповнені лише на 67%, при нормі у 83%, що змушує країни суттєво нарощувати обсяги закупівель перед зимовим сезоном. Експерти застерігають, що такий стрибок в вартості призведе до зростання платіжок для населення та бізнесу протягом 2 найближчих років.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Улас». Сьогодні 92-й коштує 78 гривень 80 копійок. Щодо 95-го, то його вартість 79,80. Дизпаливо за 1 літр коштує 90 гривень 80 копійок. Газ вартує 41 гривню 30. 98-й 82,90. «Улас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: У Рівному та області завтра мінлива хмарність без опадів, вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде коливатися від 9 до 14, вдень від 25 до 30 градусів.

0: багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Сезони змінюються, а гостинці від Гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання.

0: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
1: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
4: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
2: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
4: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
2: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
4: «Горинський. Тут осінь стає натхненням».

0: На Сфера ФМ за сприяння салону шкіри та хутра Ескада Ексклюзив.
1: Сфера ФМ.

0: Я так бачу, що у нього зовсім характеру немає. Теж мені собака.
1: А ти думаєш, що усі собаки мають постійно гарчати? Ось ветеринари назвали 6 порід, які вирізняються дружелюбністю, м'яким характером і високою здатністю пристосовуватися до домашніх умов. Це пудель, це бордер-тер'єр, це афен-пінчер, це бішон-фризе, ердель-тер'єр і кавалер-кінг-чарльз-спаніель. Якою б породи не була ваша собака, вона заслуговує лише на найкраще. Якісний корм купуйте у мережі зоомагазинів нашим друзям. Вам ще й безкоштовно його доставлять. Навіть якщо ваш улюбленець їсть якийсь дуже рідкісний корм, фахівці мережі нашим друзям знайдуть його і доставлять безкоштовно. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо в магазинах чи в інстаграмі. Це реклама.

0: Реклама. Гімназія Starland – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
1: Партнерство Atmo International School дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
0: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
1: Приєднуйтесь до родини Starland 073-068-0630.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
3: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
4: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує, знову ти, прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
6: То може шашлик краще відкласти?
5: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту. Печія на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
4: Хочете? Диван подаруємо!
3: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
4: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
3: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
4: Зверни увагу, розіграш дивана відбудеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор. Реклама 0,99.

0: Погода.
1: Партнер цього випуску – Академія футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – 9-14 градусів, в день – плюс 25, плюс 30. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з Малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі.

0: Автофан.
1: Автомобільні перегони стали місцем народження багатьох технологій, без яких сьогодні важко уявити сучасне авто. Саме з автоспорту до серійних машин прийшли дискові гальма, які значно ефективніше зупиняють автомобіль на високих швидкостях. На гоночних трасах активно вдосконалювали аеродинаміку кузова, завдяки чому сучасні автомобілі стали стійкішими, економічнішими та тихішими. Легкі й надміцні матеріали, зокрема карбон і алюмінієві сплави, також спершу випробовували у перегонах, а згодом вони з'явилися у дорогах. Дорожніх моделях.
0: Автофан.
2: Так звучить Лас-Вегас.

0: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно-доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно-доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кіно-доміно.com.
1: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції. Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії. Машиніст автовишки та автогідропідіймача. Майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів. Електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення. Слюсар з ремонту автомобілів. Опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
2: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097-98-46-001. 001.

Овуляторний синдром – це сукупність симптомів, які виникають приблизно всередині циклу. У цей період жінок турбує тупий, ниючий або раптовий різкий біль внизу живота з одного боку. Зазвичай дискомфорт триває від кількох годин до 1-2 днів. І це норма. Однак, якщо біль триває довше 2 днів або посилюється, якщо з'явилася висока температура, нудота чи запаморочення, слід негайно звернутися до фахівця. Адже надто сильний і тривалий біль може бути симптомом хвороб, які заважають зачаттю. Пройти обстеження та дізнатися усе про своє репродуктивне здоров'я ви можете у Центрі репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5 у Рівному. Записуйтеся на консультацію за номером 096 080 67 67. Серек.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 9-14 градусів, в день плюс 25, плюс 30.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Партнер цього випуску – Академія футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – 9-14 градусів, вдень – плюс 25, плюс 30. Реклама.
1: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
1: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграмі. FAImpuls.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
0: Реклама.
3: Є пісні, які хочеться слухати знову.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 9-14 градусів, вдень плюс 25, плюс 30.

0: Спонсор цього випуску – Академія футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – 9-14 градусів, в день – плюс 25, плюс 30. Реклама.
1: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
1: Привчайте своїх

0: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 25 до 30 градусів.
1: Сфера ФМ.

0: партнер цього випуску – Академія футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – від 25 до 30 градусів.
1: Реклама. Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
1: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
0: Реклама.

Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 25 до 30 градусів.

0: Погода.
1: Партнер цього випуску – Академія футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 25 до 30 градусів. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067